0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: Buenas tardes, quedan 40 minutos para las 8 de la tarde, hora para la que están fijadas en España concentraciones en apoyo al pueblo ceutí. Una convocatoria algo confusa, atendiendo a quién nos dé el mensaje, si quien habla es un partido de izquierdas o uno de derechas. Fátima Frieiro, jornalista e analista política, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Crees que las concentraciones en la provincia van a ter tirón?
2: Pois teño unha sensación de que sí, pese a que estamos nunha época aínda un pouco estival e sabemos como funciona a xente nesta época do ano, pero penso que sí, porque se ve movimento tanto nas redes sociais como incluso cando se hace tomar un café, pois a xente ten este tema na boca. Entón penso que vai haber seguimento, aínda que iso sí, un pouco desigual, posiblemente con máis tirón en lugares como Pontevedra ou Vila García. En concellos máis pequenos penso que non moito tirón, porque non está o tema tan candente nin tan na rúa.
1: E será máis unha verdadeira concentración a Ceuta ou unha protesta contra o Executivo español?
2: A ver, todo o que facemos os cidadáns ten un componente político, dunha ou doutra forma, e iso non ten por que ser algo negativo a priori, non? Porque a política, ao fin e ao cabo, é a ferramenta con que conta a cidadanía para expresar o que sente, para expresar os cambios que considera necesarios, non? Eu creo que, digamos, por decirlo así un pouco de forma coloquial, como que é a gota que colmou o vaso, non? Creo que é unha resposta, sobre todo dos partidos da dereita, porque polo que eu vexo son os que están convocando de forma ben oficial ou aoficial estas concentracións, uh-huh. E penso que son unha resposta a crítica ao goberno de Pedro Sánchez, non? Que os propios partidos de dereita din que está esgotado, xa en inicio de legislatura. Hai unhas eleccións prácticamente á volta da esquina, ben se xan as municipais ou as xerais, que son para o ano 2027, uh-huh. E penso que sí que hai unha intencionalidade clara de desgastar un pouco que o goberno, non? Un goberno que xa de por sí está un pouco desgastado.
1: Por aí quería pechar, por último, Fátima, o ruido tamén aquí na provincia a conta de Ceuta está xustificado nun curso totalmente marcado polas citas electorais do ano que ven?
2: Eu creo que levamos co rollo electoralista desde principio de legislatura, insisto. Os que traballamos en medios sabemos que o electoralismo está presente, pero en cada pleno, dende hai 3 anos. É unha cousa que parece que estamos nas eleccións cada mes. Penso que influe, por suposto, creo que ese desgaste do goberno ou ese intento de desgaste do goberno está aí, e a mí o que me preocupa de todo isto é un pouco o que é o relato deshumanizante, non? Porque ao fin e ao cabo vexamos uns, vexamos outros dunha forma ou doutra o que está correndo en Ceuta, o certo estamos falando de persoas.
1: O análise de Fátima Freiro, xornalista e analista política, a uns minutos das 8 da tarde para que dé comezo esas concentracións en apoio ao pobo ceutí. Moitas grazas, Fátima, unha aperta enorme.
2: Gracias a vos.

0: hablar de tendencias, siempre acompañado del antropólogo Manuel Delgado, y hoy sobre la mesa va a estar Strava, una red social deportiva que sirve también para otras cosas. Ya en el análisis, Nacho Corredor, Marian Martínez Bascuñán y Gonzalo Velasco, y aprovecho también para recordar a los oyentes que esperamos sus audios en el Instagram de Hora 25 para ver qué tal el día.
1: Bueno, y vamos a preguntar a Jordi Carbó por el pronóstico del tiempo con estos días. ¿Podemos decir de nuevo verano? Jordi, cuéntanos.
2: Continúa el ascenso de temperaturas y mañana esperamos de media un par de grados más en las máximas que hoy. Superaremos los 35 grados con facilidad en todo el interior peninsular, los 40 cerca del río Guadiana y sobre todo del Guadalquivir, donde tendremos máximas de hasta 44 grados. Más bajas, pero igualmente con mucho calor en puntos costeros, en un día que será soleado, durante la tarde un poco de viento.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Partido Popular e Vox da man en Galicia contra a xestión do Goberno Central en Ceuta. Boa tarde, desenvólvese a esta hora en distintas cidades e vilas galegas as concentracións convocadas polo Partido Popular para poñer o foco na actuación do Executivo de Pedro Sánchez na cidade autónoma e para defender, din, a soberanía territorial de España. Os populares endurecen o seu discurso migratorio e fano compartindo pancarta coa extrema dereita que tamén respalda as movilizacións de hoxe. Por exemplo, na movilización da Coruña comparten pancarta representando de Vox e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asiste, dicía onte, a título persoal a esa concentración na que se critica a actuación do Goberno Central en Ceuta. De xeito paralelo a estas concentracións, celébranse tamén outras contra o racismo e o fascismo, unhas movilizacións convocadas, neste caso, por distintas entidades sociais e grupos da esquerda. Unha delas tivo lugar en Santiago. Íñigo Caínzos.
5: ¿Qué tal, Fernando? Sin unha intensa tarde de movilizacións aquí en Santiago, xusto agora acaba de rematar na Praza do Obradoiro a manifestación pro-Ceutí, cun dos concelleiros do Partido Popular colgando unha bandeira de Ceuta na fachada do Ayuntamento do Concello. Antes houve berros en contra de Pedro Sánchez e mensaxes de lectura do manifesto en favor do povo ceutí, dicindo que non están sós. Como dís, tamén polas rúas da zona bella de Santiago de Compostela, manifestación de máis dunha vintena de asociacións sociais reclamando que cesen estes discursos racistas e a instrumentalización dos migrantes. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración.
6: Entonces os migrantes se instrumentalizan. E non o que defendemos, entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas persoas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma.
4: Grazas, Íñigo. O ambiente a esta hora na Praza do Obradoiro de Santiago, onde se celebra esa concentración pro-Ceutí convocada polo Partido Popular, e onde tamén cerca dese lugar remataba a convocada por outros colectivos sociais contra o racismo. Polo demais, este mércores coñecemos que os datos do paro aumentou o desemprego en Galicia durante o pasado mes de agosto e tamén caeron as afiliacións á Seguridade Social. Xeli Villaverde.
7: Agosto deixou máis paro en Galicia cunha suba superior á media estatal e entre as máis acusadas do Estado. A evolución tamén é peor en termos anuais que no conxunto de España, onde se reduciu o desemprego. O paro aumentou sobre todo no sector servizos, aínda que tamén no resto de ramas, salvo na agricultura. Na ventana de Galicia, a secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, subliñaba a importancia de reforzar o sector industrial, que en Galicia ten menos peso que en outras comunidades.
8: Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia.
7: Bouza reclama que se consoliden proxectos industriais que se asenten no territorio, que xeren actividade económica e, sobre todo, emprego de calidade.
4: As cidades da Coruña e de Santiago van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas, un fondo que forma parte dos 90 millóns de euros que o Goberno Central vai repartir entre as comunidades que declararon estas áreas. A ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, di que se trata de facilitar o acceso dos cidadáns a unha vivenda.
9: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar.
4: En canto tempo, saiban que a Xunta activa para mañá alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis elevados agárdanse durante a tarde do xoves e tamén durante o venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poden superar os 34 graus. Chegamos así ás 8:30 do serán.